0: こいつのせいで超攻め誰の作セイントおじさん
1: しっかりと晴れたテント俺にしては大健闘ちゃんと起こせたファイヤー気分はもう勝つ大佐おもむろに外すレイバンくっきりと見える星座クマが出たセイントおじさん

ただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？